Doncha. Foi när isen väg så då sitter hon och sin hamsa på det sak minik minik förlådo. Alma Tool Bay Breakfast var det med la och throwbacks ta kulzmin ta zminna. Men apparentament doka ett morro on tour och kolla och läsa rekorna ett morro. Alla skombrazioni kontet nära da tjej fejser rekorna och kolla där läsa rekorna om att var lor och på september och tobro och kolla. Jag vet inte kont fan gebyr takom. Och det är mest att om isma minni att ha biljetter och kolla men det är säkert. Alltså nästa för det dambla då vi ser det kolla här tour takom. Però għif saru kważi sitta u nofsi għobrinu ġuftana bil-mod il-mod forse sitt preparanti għal-ġurnata xogħol oħra jew kera diġaja on the way kważi kważi ti preferi titħol dik il-naqra sajrak mini qabel kulħadd ukoll għaliex ikollu iktar ħin ngħid għalija fejn irnexxilek it-tella xogħol eh. Meta tidħol kmini għaliex imbagħad malli jidħol kulħadd omm ma rebus ikun hemm. Imma insomma għobrinu ġuftana bil-mod il-mod ma' Dean Ray. Where is my husband? Fuq bej bonġu.

L'artist har ett album dit, matolden i sena och kol, säger för att jag är bedan. När jag har en dekad dinnerparty, artigt har jag lovsenar. Jake Honecken som lokkompanier satt lite för sig att de tar extended lunch break.